0: 気持ちいい。いかなめの空。
1: 혼자두아이를키우면서이주출이는어느새억척엄마가됐다이제적막한집에그녀혼자다아이들을만나고온날은오히려아이들생각이간절하다
2: 아까이제신체지는별인수때진수소는다루고신체지는여루고신체지는별인로지편여여로닌가지여루고
1: 하루종일걸어피곤한데도쉬잠이들질못한다